0: asema ese nre tututu mani pa miensa ne wuye eya sa ne me ya o Jacob se me ni minua me ne me brother
1: Atemba FM
0: me se me ma kwan na fast damme radi.